0: Malaysia mahu negara kuasa pertengahan dan pertubuhan serantau seperti ASEAN diberi peranan lebih besar dalam membentuk keputusan global ketika persaingan kuasa besar semakin mempengaruhi hala tuju dunia. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan berkata, kebanyakan negara ASEAN bukan kuasa besar. Namun, keputusan yang dibuat segelintir negara boleh memberi kesan kepada seluruh masyarakat antarabangsa.
1: Middle power such as Malaysia can help keep dialogue alive when major powers cannot agree. Regional organizations such as ASEAN can bring the perspectives of their people into global debates. We must have the confidence of to speak for our regions, not be spoken for.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum sesi ke-81 Perhimpunan Agung PBB di Pertubuhan Bangsa Bersatu Unggah di New York. Di pentas yang sama, Datuk Seri Mohamad memberitahu PBB perlu mengutamakan pencegahan konflik dan penyelesaian krisis, khususnya di Gaza berbanding hanya bertindak selepas perang berlaku. Jelas beliau, tumpuan sekadar menguruskan kesan perang dan memulihkan kemusnahan tidak lagi memadai. Sebaliknya, badan dunia itu perlu mendesak gencatan senjata segera, menyalurkan bantuan tanpa halangan serta mengiktiraf keahlian penuh Palestin.
1: We must move from reaction to prevention. And nowhere is that task more urgent than in Gaza.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Mohamad menyeru semua pihak mengutamakan dialog dan diplomasi bagi mengelakkan konflik di Asia Barat terus meruncing dan memberi kesan lebih luas kepada dunia. Katanya konflik yang semakin memuncak di rantau itu berisiko mengganggu laluan utama tenaga dan perdagangan dunia termasuk Selat Hormuz dan Selat Bab El Mandab.
1: The consequences of conflict do not stop at this source. A family in Southeast Asia has no part in this dispute, yet that family still pays the price when food, fuel and cost of living rise. Malaysia therefore urges all parties to step back from escalation.
0: Dalam perkembangan berkaitan, menerusi kenyataan negara pada Perhimpunan Agung PBB di New York, Datuk Seri Mohamad memaklumkan Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan susulan kegagalan badan itu menangani beberapa krisis antarabangsa. Jelas beliau, kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has accounted the silencing effect of the veto. Malaysia, we speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Datuk Seri Mohamad Hassan. Menjelang perbentangan belanjawan 2027, langkah lebih tegas akan diambil bagi menjamin graduan memperoleh pekerjaan setimpal dengan kelayakan serta gaji adil menerusi belanjawan 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan ketika ini dalam peringkat akhir menyiapkan belanjawan tersebut dan akan merangka usaha yang lebih serius agar kenaikan gaji setara dengan kelayakan para graduan. Beliau berkata demikian semasa sesi soal jawab pada program Himpunan Mesra Alumni Universiti Teknologi MARA UiTM bersama Perdana Menteri di Shah Alam. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memberi jaminan agenda pembangunan Bumi Putra kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Ia dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan 3.08 bilion ringgit bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan, mengurus dan pembangunan.
2: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumi Putra dengan agensi-agensi Bumi Putra terus diberi perhatian, dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumi Putra jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama Agensi Bumi Putra termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Beralih kepada perkembangan ekonomi dalam negara, peningkatan pendapatan rakyat yang lebih mampan memerlukan reformasi struktur ekonomi dan peralihan industri kepada aktiviti bernilai tinggi. Demikian nyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir pada majlis penutup Reda Institute Youth Initiative RIE 2026 di Subang Jaya semalam. Katanya usaha itu perlu mengambil kira beberapa aspek termasuk meningkatkan siling ekonomi negara.
3: Bila kita bercakap masalah gaji stagnan ataupun dari segi bagaimana kita nak tingkatkan lagi kedudukan gaji di negara ini, sudah pasti ianya adalah structural issue ataupun isu struktur ekonomi yang telah lama membelenggu negara. Sebab itu sebagai contoh, kita committed untuk membolehkan segmen industri kita ini berada dalam nilaian yang lebih tinggi. Kalau semiconductor, kalau dulu di peringkat back end, kita nak move ataupun bergerak ke arah front end. Jadi struktur ekonomi itu perlu diatasi.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sukan, persiapan penganjuran perlumbaan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC kini mencapai lebih 90%. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif berkata, meskipun persiapan dilaksanakan dalam tempoh masa yang singkat, setiap aspek penganjuran diselaraskan sebaiknya.
4: Pelbagai persiapan telah diadakan sepanjang 2 bulan kita ada persiapan ni. Cabaran kami ialah persiapan ni agak singkat kali ni, kurang 6-2 bulan saja. Jadi banyak koordinasi ataupun banyak kerjasama daripada pelbagai pihak, termasuklah Kementerian Belia dan Sukan, kementerian-kementerian lain, agensi-agensi kerajaan, untuk memastikan perjalanan penganjuran ni berjalan dengan lancar.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Azhan Shariman Hanif memaklumkan sebanyak 95,000 tiket acara tersebut sudah terjual setakat ini.
4: Okay, sambutannya amat menarik. Kita telah menjual lebih kurang 95,000 tiket. Kita menjangkakan lebih kurang 600,000 penjualan pada penghujung minggu depan.
0: Dalam pada itu, beliau menggalakkan pemegang tiket menggunakan perkhidmatan bas penantara percuma yang disediakan bagi melancarkan pergerakan ke SIC.
4: Alhamdulillah, kita dapat peruntukan daripada pihak kerajaan untuk memberikan bas percuma kepada pengunjung-pengunjung. Mereka yang telah membeli tiket bolehlah menggunakan perkhidmatan tersebut di Terminal 2, di Mitsui, di Long Term Carpark KLIA dan juga NSTEC. Dan insyaAllah kita akan berikan perkhidmatan yang terbaik melalui kerjasama kami dengan pihak Rapid.
0: Azhan Shariman Hanif. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, harapan untuk mencapai sasaran 6 emas kini terarah kepada beberapa prospek yang masih meneruskan cabaran dalam saingan akhir temasya. S. Siva Sanggari dan Eng En Yao dalam acara squash menjadi sandaran utama. Kedua-dua pemain yang juga juara bertahan akan beraksi pada perlawanan akhir hari ini. Dalam olahraga pula, perhatian beralih kepada Danish Iftikhar Muhammad Rosli yang mara ke penentuan 200 meter lelaki. Dengan 2 emas lagi diperlukan, KM Malaysia kini memasuki fasa penentuan untuk merealisasikan sasaran yang ditetapkan sebelum temasya. RTM menjalin kerjasama strategik dengan YTL Corporation Berhad yang diberi mandat sebagai penaja utama siaran Piala ASEAN FIFA 2026. RTM selaku penyiar rasmi menyiarkan 3 aksi peringkat kumpulan A melibatkan pasukan Malaysia serta perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran langsung perlawanan tersebut boleh disaksikan menerusi saluran Sukan Plus serta penseriman dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Akhir sekali, Mesir menolak sebarang usaha memindahkan rakyat Palestin dari semenanjung Gaza, tebing barat dan Baitul Maqdis Timur. Perdana Menteri Mesir, Mustafa Mutbouli berkata, keamanan tidak boleh dibina dengan mengabaikan penderitaan rakyat Palestin atau meneruskan pendudukan. Beliau turut menggesa Israel menghentikan pelanggaran harian, menyelesaikan pengunduran dari Gaza serta memastikan akses bantuan kemanusiaan yang selamat dan berterusan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara kuasa pertengahan, ASEAN mampu pengaruh keputusan global. Reformasi struktur ekonomi penting tingkat pendapatan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Jak Samahnya Rami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti donya dia di saman Pinikiran Interaktif I Peraduan, Pinikiran So Agensi Perintah Nga Kaunter Perkhidmatan, Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Bengedinge aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Sohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong, Sarawak.

Iya, dah halaman kan Thomas mana telah lima tak lama lagu nak Thomasanya halaman Tuhan dalam gerita apa penjauh tak lama keratam ujung minggu ni tak mana hang telah alang japana telah pun jaka aman dan telah ngelara berjiri dah amin telah hendak panaga telah jangan hadu menita malangit tak usun laya kena telah berdah sayu dalam mana tam teh reti dalam dalai elo awan lempah mana sayu awan telah membat kena telah ikam kuman ke dalam udara telah pernah nak ngedo ni. Jan hado man telo alang baris alang penjelut aruh te unan kede kuman ka lengan telo sangi kamu kuman ngado ni ya pedah ka ya sentima. Ya kuri darah telo negeri yang pindah ke dalam sang ana telo meli anan ngado ni. Okey perlu saya minat lalu buka 22 22 amaikan bahalan tigang.

sayu na itam pahalam pedang tam. Te pahalam mati aru kenap, dahil pakenap halamati nusiha mian, halamati nusiha mahak batung nadem, nusiha bau kenap, nusiha am sayu barik, nusiha ilokat man batung nadem, nusite melai hungo, nusite melok salak lunan, nusiha melu alam barik alang am tenang, bimelu dahil alang tenang. Ani arti daho halamati.

0: Kuasa Pertengahan ASEAN bantu rangka keputusan global. Peruntukan jualan rahmah perlu ditambah, manfaatkan lebih ramai rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Malaysia menyuarakan kebimbangan terhadap kesan sosioekonomi global susulan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran, termasuk terhadap rantaian bekalan sektor-sektor kritikal. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan dengan rakan sejawatannya dari Iran, Abbas Araghchi di New York. Pertemuan itu turut menyentuh perkembangan konflik berkenaan serta usaha diplomati ke arah penyelesaian secara aman. Malaysia menegaskan usaha dan kerjasama antarabangsa perlu dipertingkat bertujuan menangani kesan konflik, termasuk memastikan rantaian bekalan dalam sektor kritikal terus terjamin. Dalam aspek hubungan dua hala, kedua-dua negara turut menyatakan komitmen untuk memperkukuh kerjasama menerusi mekanisme sedia ada. Malaysia dijadual menjadi tuan rumah Suruhanjaya bersama Malaysia-Iran pada 2027. Terdahulu, ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGGA, Dato' Seri Muhammad berkata, kuasa pertengahan seperti Malaysia dan organisasi serantau seperti ASEAN mempunyai peranan penting merangka keputusan global. Selain memastikan dialog terus berjalan apabila kuasa-kuasa besar gagal mencapai kesepakatan. Sebahagian besar negara diwakili dalam PBB bukanlah kuasa besar, namun keputusan dibuat segelintir pihak boleh menentukan masa depan semua. Dalam pada itu, Dato' Seri Muhammad berkata, Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Ia susulan kegagalan badan tersebut menangani beberapa krisis antarabangsa. Tegasnya, kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has accounted the silencing effect of the veto. Malaysia, we speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Dato' Seri Muhammad Hassan. Menjelang pembentangan belanjawan 2027, peruntukan bagi program jualan rahmah madani PJRM diharap dapat ditambah. Ini bagi membolehkan program itu diperluas selain membolehkan lebih ramai rakyat menikmati manfaatnya. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, sambutan menggalakkan serta manfaat penjimatan yang dinikmati rakyat menjadi asas kepada komitmen kerajaan untuk meneruskan dan memperluas pelaksanaan PJRM sebagai antara intervensi menangani isu kos sara hidup. Sementara itu, bagi Persatuan Pengurus Amanah Pelaburan Hartanah Malaysia MRMA, pihaknya berharap mekanisme cukai pegangan 10% ke atas agihan dividen Amanah Pelaburan Hartanah REIT dikembalikan. Ketua Pegawai Eksekutif AmREIT Managers Sdn Bhd Chong Hong Chuan berkata, pengembalian mekanisme itu kekal antara keutamaan industri bagi meningkatkan daya saing sektor REIT di Malaysia. Menurut beliau, sektor pencukaian lebih mesra perniagaan juga menjadi antara harapan utama industri menjelang pembentangan belanjawan 2027. Inisiatif Kampung Angkat Madani membantu merapatkan jurang pembangunan luar bandar dan bandar menerusi projek infrastruktur serta program yang memenuhi keperluan penduduk. Bagi perincian inisiatif itu di Negeri Sembilan, ikuti laporan khas disediakan Nora Syikin Harun.
2: Pimpinan negara, termasuk saya, Ketua Suasana Negara, pegawai-pegawai tinggi, semua terpaksa turut menguruskan permasalahan kampung yang mereka pilih dan sekolah. Tahun depan, sasaran Kampung Angkat Madani ditingkatkan kepada 500 kampung dan Sekolah Angkat Madani ditingkatkan kepada 1,500 sekolah, termasuk dengan penglibatan sektor swasta.
3: Itu antara ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan belanjawan 2026. Inisiatif Kampung Angkat Madani bukan sekadar membawa perubahan di peringkat komuniti, malah membuka ruang kepada masyarakat untuk menikmati kemudahan peluang dan sokongan yang lebih baik selaras dengan keperluan setempat. Di Negeri Sembilan, kira-kira 7,000 penduduk kampung menerima manfaat daripada inisiatif Kampung Angkat Madani. Setakat 18 September lalu, 14 kampung menerima peruntukan RM500,000 setiap satu bagi melaksanakan projek fizikal dan bukan fizikal.
4: Saya lahir di sini dah selama 43 tahun saya tinggal di sini. Walaupun saya berulang dari sini ke tempat kerja di Kuala Lumpur, program inisiatif Kampung Madani ini saya nampak dianya satu pembaharuan kampung yang sangat bagus. Setiap kali saya balik, saya tengok satu kelainan pada kampung saya. Untuk anak-anak muda sekarang, dia orang dah tak ada susah-susah nak kena pergi jauh-jauh taman rekreasi. Taman rekreasi dah dekat, nak pergi bersenam-senang, nak pergi surau-surau dah selesa.
5: Saya di sini dah 60 tahun. Memang nampak sangatlah perubahan kampung kami ni. Sampai orang tertanya apa maksudnya Tebat tu. Tebatnya daripada dulu kawasannya bersawah. Nah, jadi sekarang ni bila ada program-program macam ni, memang nampaklah pembaharuan dan pembangunan, dan kami sangat menggalakkanlah kalau ada lagi apa-apa bentuk sumbangan yang akan disalurkan kepada kampung kami.
3: Usaha itu diharap dapat diteruskan pada 2027 bagi memastikan lebih banyak penduduk luar bandar menikmati kemudahan serta sokongan yang diperlukan. Nura Syikin Harun, RTM.
0: Beralih perkembangan sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Bergu Wanita Negara Pelitan M. Tina menamatkan penantian 12 tahun Malaysia untuk meraih pingat acara berkenaan selepas mara ke separuh akhir. Tandingan ranking kelima dunia itu menewaskan pasangan India Gayatri Gopichand Teresa Jolie 21-18, 21-9 sekaligus memastikan sekurang-kurangnya pingat gangsa. Pelitina akan berdepan pilihan utama dari China, Chen Qingchen, Jia Yifan pada separuh akhir esok. Setakat ini, Malaysia sudah mengumpul 4 pingat emas, 2 perak dan 8 gangsa sekaligus berada di tangga ke-12 dalam carta pungutan pingat. China kekal mendahului dengan 111 emas, 43 perak dan 32 gangsa. Diikuti Jepun, Korea Selatan dan Uzbekistan. Susulan banjir besar di Nepal, ahli keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih belum ditemukan menghadiri pertemuan dengan wakil kerajaan berhubung perkembangan terkini usaha pencarian. Pertemuan secara tertutup itu dijangka memberikan ruang kepada keluarga mendapatkan penjelasan lebih terperinci, terutama mengenai operasi pencarian, pengesahan dan pengenalpastian mangsa. Ini pula berkaitan banjir yang melanda Bangkok, Thailand. Menurut Kementerian Luar, bencana itu turut menjejaskan beberapa rakyat Malaysia yang masih berada di negara berkenaan. Wisma Putra memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok sedang memberikan sokongan dan bantuan sewajarnya kepada rakyat Malaysia yang terjejas, selain berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan semasa. Rakyat Malaysia digesa mendaftarkan keberadaan masing-masing melalui e-konsular. Oman menyeru semua pihak terlibat dalam konflik di Asia Barat supaya menahan diri dan mengutamakan dialog bagi mencapai penyelesaian politik. Menteri Luarnya Badar Al-Busaidi berkata, Maskat bersedia memainkan peranan sebagai orang tengah selain komited memastikan keselamatan pelayaran di Selat Hormuz. Selat berkenaan kini menjadi tumpuan politik, tumpuan konflik Amerika Syarikat Iran dan merupakan laluan penting bagi bekalan tenaga dunia. 710 juta euro diperuntuk Kesatuan Eropah EU bagi membantu penduduk terjejas akibat konflik, bencana alam dan krisis kemanusiaan. Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen berkata sebahagian besar bantuan akan disalurkan ke Afrika, termasuk 380 juta euro untuk menangani isu migrasi dan perpindahan secara paksa. Dana turut disalurkan kepada komuniti terjejas di Palestin, Lebanon dan Ukraine, selain membantu Republik Demokratik Kongo menangani wabak Ebola. Lebih 30 tahanan politik dibebaskan di Venezuela susulan rundingan antara kerajaan sementara dengan pihak pembangkang yang disokong Amerika Syarikat. Kumpulan Hak Asasi Manusia JEP memaklumkan 39 tahanan politik dibebaskan dari beberapa penjara antara Jumaat hingga Sabtu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuasa Pertengahan ASEAN bantu rangka keputusan global. Peruntukan jualan ramah perlu ditambah, manfaatkan lebih ramai rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Iya, Nanda bintang lagu alang betulah aran Gabriel Ramawan dalam industri lagu dalam Talita Malaysia tino dalam industri anugerah industri muzik dalam umutam alang ke 25 duman ngguna ni alang anah BCC ke Kuching lagu dalam bintang ni ote meju aran nak lahu deh alang nyelong lagu ni nah Maxwell Franklin saran alang TAP mako ke lagu Borneo terbaik AM alang ke 25 tahniah menandak Sarawak.
1: Kak payang meka o ku payang behule ka hurut halong ku pasti haunan hinolaan wa FM pedih tenggelok.

Ia pukulan telah lebih pertama pejidin Rina Danila dengan pejidin kami. Tolong masak mana PDK pejidin kelak so kena mana kelak lem dahin sayung lah hujung minggu. Ini dah ke sampai langkanan Vendelan Rogers Jam. Langkumak dah ke sampai dah ke didi ada tapung kitan. Abang telah ngelarah belado ni kena tak ji menahang telah leng dang na ji dua tang tudak mabat kudu telah mabat rumah telah bareng ngedo ni. Lebih ni selebih men telah lemah dahin. Temu pejidin kami Radio Kayan.

Kerana aku sendiri tam pejalam segmen tam lebih ni, yati segmen surat dengar. Dengar alang unak losan kusi menitam yati je dengar alang naiman bintang o. Hadu mipet mendaha alang meloh haji amin ha alang sungai janting udang maram tutung melawin ci taring kanan bangsa karen ampain apun aku yanan teing nanap. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Bintango Mahmudin Naruddin Bara dalam ala dah buka tetok ani alam pukul 6.50 saya minit lebih. Komander Operasi Pengawai Bomba Kanan BBK2 Zulfaiza Muhammad dahin 4 anggota bomba anda tentai Palangavan Anan. Udahlah tengah Palangavan Anan dalam menggelan tutung melawin taring kanan bangsa karen dahin usika tega amin dahin tutunganan udang andala alang meloha amin anan aram. Dalam menpasukan bomba utai na hadui pelesa hangavan anan jamenglan limna sayu dahin usik tehipun risiko sang net tutung ngeluak. Operasi anan alam pukul 10 saya minit malam menu hadui pelesa enalim. Yunana dengar alang unala akun si menitam hati dengar alang naiman bintango. Lalu dengar alang kedua, dengar alang naiman miri. Dua doh gak polis takep, jeleng balai bomba sentro miri tapi dalau anih masak seng tenakau kabel alang Sarawak Energy Berhad SEB hipun. Polis daerah miri ngejelah daho alang entai hak Facebook bara daho alang naiman pihak SEB empayan anan teh terima isyarat alang naiman kabel alang teh hatata hinan alam pukun tusu malam empayan teh bara palap dalam pihak polis. Menhadu hipet lim dalam tolong ini dan kata kep dahin lim ubung-ubung lahu gak hile jatulung alam hadui sesatan. Menhadui pelesa ala ena, lim dalam tolol ongani hipun rekod alang darah melalui nahadui jiak dahin salah pakai dada. Kerini lim dalam tolol onganan gak tahan darah tolol dau ateng 20 pitan 2 bulan pitan ani dahin ansiasat haida section 420 GA kanun keseksaan alang denggak jin ateng 2 duma ni hapaga denda ni hapah manau 2 hukum anan jihangun pelalau teguh endahak menglan salah. Nana hati dengar halang kedua dengar alang naiman miri. Lalu dengar halang ketelu alang bayar loh asang kusi menitam alang naiman bau. Polis nakep jilake mandaletam alang umun 26 duman dahin te pesuk 5 liap zing alang an pesaya ganakau menci amin kebun hak kampung Skiat Baru. Ketua Polis Daerah Bau Superintendent Muhammad Haidi E. Rahman Bara kes alang galeput 24 bulan pitan alang lalu menpu dah alang hipun umat kebunanan tai menglan yati ten 5 liap sing tai padek. Pesuluh tetokani bahagian siasatan jenayah daerah BSJD IPD Bau peralau manau hadu pikap dahin hadu siasatan empayan tai takap laki anan hak kampung Skiat Baru dah halem di. Menhadui sesatan alang unalo, menglan laki anan hati dah percaya ihat dapka alang tena hadu nakau zing anan empayan tejuan nak teha kedai hata sek biru. Pesuluh terima maklumat melaki je akan ini dalam polis peralau tai pala ji kedai hak kampung ta sek biru dah halam ni dahin udang hilek lim lima liap zing.

Dau Anih 20 tusu de bulan Pitan alam Duman 2004. Lembaga Pelabuhan Miri MPA umatoh manau sistem aplikasi e-port alang unak loh menhadui-hadui pelabuhan hak Miri dahin alas sayu teknologi maklumat dahin komunikasi ICT. Pengmatoh tukanan an pelaung kenan timbalan Kepala Menteri Sarawak alang lahuh Menteri Pembangunan Infrastruktur dahin komunikasi. Aplikasi web e-port anan anyelung kenan portrait.com Berhad dahin ananah teknologi alang unak loh an pakai hak Filipina tegu bulan tusu Duman 2003. Menuhanan sistem anan an pakai hak 10% alang tek hak ida atun hadui Port Authority Filipina. Ngejeloh e-port dah alang pakai nak dang pahbung dahin pelabuhan-pelabuhan alang hak behak Malaysia dahin sistem maklumat custom SMK lanpah jaka anan dusik payan lim pelabuhan-pelabuhan hak beh alang tek hak Sarawak pakai sistem anan. Nyoh dahun jabu aplikasi e-port nasalat hadui dahin belajak pahliva ngejeloh pakalui nak transaksi pakai kelatet pala urusan pakai digital. Beh menuhanan agensi pelitah dahin organisasi swasta hak tutam Malaysia lahuh dang ala sayu tek sistem anan ja ala maklumat marung statistik pelabuhan nunhanpah data alang hak beh an ala men MPA.

0: Para dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Rin, saya lebi menitam lim, pejidahik Winifred Livan, alam dengar lebi radio kayaan Miri FM. Ani lim dengar. Saya ubung panau ujung alan alun anhile ngejeloh ops extreme, ops luxury, dahin ops pemandu warga asing, hak pasen sibu dahin jalan oya lama dahalam di. Ngejeloh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak hadui sala alang anelana melawin lisin ubung panau nurepah kenderaan motor dahin insuran upah tipu te alang telapau unmodified dahin kelunan mendaleh hak beh geri kelita amhipun lisin geri kelita. Jarun operasi jatuh 24 ubung panau uan plesa. Lim sala alang anelana dahin ket alang anhile an anau ngejeloh udang-udang alang anetap. Ji uma dua tiket hak lorong gelama sibu tasa alam tusah tutung dah alam de. Pusat anglua pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dahin penyelamat Malaysia Sarawak Bara leput bara antrima tegu pukul 22 pluji minit bluadau. Tusah tutungana lahu melawin uma bajina. Nusi kata hi alang mava. Apui tutung dang anaram kiok-kiok pukun ji ngedau. Operasi an pelepak pukun 20 minit lebi. Hadui salat dua laung sekuriti udang nyekang tusah tutung jadi teji komputer. Tukana jadi haji kedai hak ngavan pebelik barang hak bintulu pesun jih madi. Nyoh dahok bara alang nai men pusat gerakan operasi JBPM Sarawak, tukanan aleput tegu pukul 4.20 pitan minit jihma ampayan ji pasukan men balai bomba dahin penyelamat bintulu atang hak ngavan anan. Nusik kah te ket alang tutung nerepa kelunan alang gak jaka tutung anan jadi. Operasi an pelepak pukul 4.50 minit pesun jihma menuh ngetneng ngavananan udang anlek dahin sayu dahin nusikah te apui alang megak laan. Dengan hani an pahmau man radio kayaan Miri FM. Ji Jawatan Kuasa Khas Haida Jawatan Kuasa Teknikal Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia Pelupitan 60 Telok perlu an petubu janget nang marung dahok sadang nabah kahum ahli dewan undangan nabah kahum ahli dewan rakyat mensabah dahin Sarawak. Menteri Hak Jabatan Perdana Menteri Sabah dahin Sarawak Datuk Mustafa Sakmut Bara kajian alang anna lahu melawin netep kuridara tukanan anna. Anggota Jawatan Kuasa Khas Anan perlu tek lawah men Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bahagian hal ehwal undang-undang bahagian hal ehwal Sabah dahin Sarawak BHESS nunanpah lawah Perintah Negeri. Dau dua alang uhdih BHESS dahin Jabatan Perdana Menteri Umatoh Hadui peji dahin SPR Jatengaran Marung Hinok 7. Nunanpah manau dahok sadang marung nabah kahum ahli Dewan Rakyat mensabah dahin Sarawak. Dayang Bintang menang tegu Anugerah Industri Music AIM 25 ananah tada lagu marung identiti Borneo dang pala pentas nasional. Penyanyi lagu Dayang Bintang, Mawat Bara, pengiktirafan anan jituk alang dekaya. Huina tegu kategori lagu Borneo terbaik anih alang unak loh an petading. Dayang Bintang, metai kahum adatah sen hivan. Dahin tiun leken alang moden, ja mejat kenep lim daha alang kelenghina. Karya anan lahu anala menlung menuna dahin ju adat hivan, beh menuh metai kuri-kuri elemen dak asen. Pesuluh tukanan mawat ngenap geri karya.

0: alangsang nailah pala peringkat antarabangsa. Ihak nginah kategori anan pejoh an petading awin kahum penggiat seni Borneo hipun karya alang dang an petula pala peringkat alang lebih bau. Nunanah lim dengah lebih Radio Kayan Miri FM alang Anur Akila Arbain Usang men amin dengah RTM Kuching selebih dahin salam Malaysia Madani.
1: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: selatan global perlu peranan lebih besar tabir urus AI. Sukan Asia, Malaysia capai sasaran 6 pingat emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Kuasa veto Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mesti dicabar dan dimansuhkan bagi menangani kegagalan majlis berkenaan. Tegas Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan, memperluaskan keanggotaan majlis itu saja tidak mencukupi untuk menyelesaikan kepincangannya. Penggunaan veto mesti dipersoalkan dan dicabar sekeras-kerasnya oleh setiap anggota Perhimpunan Agung PBB, UNGKA, terutamanya dalam kes melibatkan jenayah terhadap kemanusiaan. Masyarakat antarabangsa mesti memulakan usaha dari sekarang untuk melakukan pembaharuan dalam Majlis Keselamatan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum UNGKA ke-81 di New York. Menerusi kenyataan sama, Dato' Seri Muhammad menegaskan PBB mesti beralih daripada sekadar bertindak balas terhadap krisis kepada usaha pencegahan. Tugas itu adalah paling mendesak di Gaza. PBB juga tidak sepatutnya hanya bertindak selepas bencana berlaku dengan mengira jumlah korban, menghantar bantuan dan membina semula apa yang telah musnah hanya untuk menunggu krisis seterusnya. Menyentuh mengenai kecerdasan buatan AI, Dato' Seri Muhammad berkata, negara-negara selatan global mesti mempunyai peranan bermakna merangka keputusan berkaitan AI. Bukannya sekadar menjadi destinasi pusat data. Jelasnya, AI sedang mentransformasikan ekonomi, masyarakat dan pembuatan keputusan kerajaan, sekaligus membuka peluang amat besar, namun turut membawa risiko signifikan. Sebanyak 101.66 juta panggilan penipuan atau spoof call disekat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dalam tempoh Februari hingga Ogos lalu. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching berkata, kejayaan itu dicapai menerusi pelaksanaan inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway yang dilaksanakan sejak awal tahun ini. Katanya sindiket penipuan di luar negara menggunakan taktik bagi memaparkan nombor telefon seolah-olah daripada syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan bagi memperdayakan mangsa di negara ini. Menjelang pembentangan belanjawan 2027, Kementerian Kewangan diminta mempertimbangkan peruntukan tambahan untuk program Jualan Ramah Madani PJRM. Ia susulan peningkatan ketara sambutan rakyat terhadap program berkenaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Serhidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, PJRM merekodkan lebih 81.45 juta transaksi bagi tempoh Januari 2023 hingga 23 September 2026. Jumlah itu menunjukkan peningkatan ketara setiap tahun.
1: Jadi melihat bahawa ia adalah satu respon yang amat baik daripada rakyat, maka kita mengharapkan dan juga memohon kepada Kementerian Kewangan khususnya supaya peruntukan dapat dipertimbangkan dan ditambah untuk tahun 2027, kerana ini merupakan satu program inisiatif Kos Sara Hidup yang secara langsung sampai kepada rakyat. Rakyat kita boleh untuk mendapatkan subsidi itu secara bersasar.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan turut memaklumkan akses maklumat penganjuran PJRM dipertingkat menerusi pengenalan pelekat khas kod QR di lokasi tumpuan awam seluruh negara bermula 1 Oktober ini. Katanya kemudahan imbasan itu membolehkan orang ramai menyemak takwim serta lokasi penganjuran berhampiran dengan lebih mudah. Selain kod QR, semakan takwim juga boleh dibuat menerusi laman sesawang rasmi dan aplikasi Info Jualan Ramah Madani. Sebanyak 265.89 juta ringgit rampasan direkodkan sepanjang tahun ini, meningkat 3 kali ganda berbanding kira-kira 80 juta ringgit pada 2025. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, rampasan itu antaranya melibatkan kes berkaitan dadah serta sisa elektrik dan elektronik e-waste.
2: Selepas kejadian tempoh hari yang mana kita punya juruterbang ditahan di Indonesia dan AKPS telah diberikan tanggungjawab untuk menyelaras saringan bersama dengan pihak MHB di lapangan terbang KLIA 1 dan 2. Sebenarnya hampir hari-hari kita ada menahan, kalau tak harian pun tiap-tiap minggu menahan mereka yang cuba menyeludup bunga ganja keluar daripada negara, dan kebanyakan mereka bukanlah warga negara Malaysia.
0: Dato' Sri Muhammad Syuhali berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Tamat Latihan Kursus Asas Pegawai AKPS Siri 1 2026 di Segamat. Berita seterusnya. Kemelut pentadbiran di Negeri Sembilan, bekas Exco akan dipanggil untuk direkodkan keterangan bagi membantu siasatan. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, pihaknya juga akan mengambil keterangan daripada beberapa saksi dan individu lain yang berkaitan. Setakat ini, beberapa individu telah dipanggil untuk dirakam percakapan, termasuk seorang atau dua individu yang berkemungkinan mencari saksi. Polis tidak menolak kemungkinan terdapat kes melibatkan akta hasutan. Dalam pada itu, Barisan Nasional akan mengadakan mesyuarat khas bersama semua ADUN parti tersebut malam ini. Langkah itu bertujuan mencari penyelesaian berhubung kemelut di Negeri Sembilan. Mesyuarat turut melibatkan ADUN parti lain bagi mengkoordinasi serta mengenal pasti opsi terbaik mengikut undang-undang tubuh negeri dan adat. Malaysia memenangi dua lagi pingat emas di Aichi Nagoya, masing-masing menerusi sukan squash. Eng Yin Yeo mempertahankan pingat emas persorangan lelaki. Dia menewaskan wakil India Abhay Singh 11-9, 11-5, 11-5. Menyaksikan juara bertahan berusia 28 tahun itu mengesahkan tiket ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Turut meraih pingat emas persorangan wanita S. Sivasanggari yang menewaskan S. Anahat dari India 11-4, 11-4, 11-7. Sekaligus melengkapkan sasaran 6 emas Malaysia. Sementara itu, gandingan penerjun lelaki negara Elvis Presley Clement Henrik McKenney Harrell meraih pingat perak acara 10 meter platform seirama lelaki. Mereka mengumpul 377.52 mata sekaligus menghadiahkan perak pertama Malaysia dalam acara itu sejak Guangzhou 2010. Emas menjadi milik China Yang Hou Lian Junji. Korea Selatan meraih gangsa. Elvis dijadual beraksi dalam acara 10 meter platform individu bersama Bertrand Roderick Rises pada Rabu. Sementara itu, gandingan penerjun negara Ong Ke Ying Lee Yat King meraih pingat gangsa dalam acara 3 meter papan anjal seirama wanita. Gandingan China Chen Yiwen Chen Jia meraih emas dengan 328.56 mata. Pingat gangsa menjadi pingat kedua Malaysia dalam acara terjun pada temasya berkenaan. Dalam sukan badminton, bergulir lelaki negara Gozi Fei Nur Izrin Rumsani tersingkir di suku akhir. Pasangan nombor 6 dunia itu tewas kepada gandingan China Liang Weikeng Wang Chang 13-21, 17-21. Kekalahan itu turut menamatkan cabaran Malaysia dalam acara bergulir lelaki selepas Erin Chia Ti Kai Wun tersingkir pada pusingan kedua semalam. Zifei Izrin kini akan mengalihkan fokus kepada kejohanan di Denmark dan Perancis. Ini pula laporan berkaitan banjir di Bangkok, Thailand. Menurut Kementerian Luar, bencana itu turut menjejaskan beberapa rakyat Malaysia yang berada di negara berkenaan. Wisman Putra memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok sedang memberikan sokongan dan bantuan sewajarnya kepada rakyat Malaysia yang terjejas, selain berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan semasa. Rakyat Malaysia digesa mendaftarkan keberadaan masing-masing melalui e-konsular. Sementara itu, dilaporkan hampir 4,900 orang dipindahkan ke pusat perlindungan manakala kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, paras air di rangkaian terusan Bangkok kekal tinggi. Pihak berkuasa berusaha mempercepatkan proses saliran. Gubernur Bangkok, Chet Chat City pun berkata beberapa jalan raya masih ditenggelami air. Penduduk dinasihatkan mengelakkan perjalanan yang tidak perlu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Selatan global perlu peranan lebih besar tabir urus AI. Sukan Asia, Malaysia capai sasaran 6 pingat emas. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

27 September 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta sejarah mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta rekod tersendiri apabila mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor selepas menewaskan pasukan pilihan Singapura dengan mata 2-1 di Stadium Shah Alam, Shah Alam, Selangor. Kemenangan ini juga membolehkan pasukan pilihan Selangor melebarkan rekod kemenangan kepada 7 kali daripada 13 edisi kejohanan. 2 gol pilihan Selangor dijaringkan oleh Paulo Rangel dan 1 gol pilihan Singapura dijaringkan oleh Lionel Felice. Pemenang membawa pulang hadiah wang tunai RM50,000 dan trofi kemenangan yang disampaikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Sultan Selangor.

Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Sulung Aga, plan pimancang bau Bukit Asik de Sibu iti semerut fasa ini puan ini dengan skop pimancang pibahas masu 400 prii pru icu lot asal neg mahi 120 lot. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Asik, Joseph Cheng Jin Ek menang, plan pimancang bau melulus pihak berkuasa berkait buran semeheng sewataya na dengan indi lagi lulus buran taruh sewati. Plenti ngumit kira, pinyusah masu pinyumak paras laut timpu 100 sewa de iramandeg. Bala pimujang de Mas Gading dog pinta kait terancu beda tawaran pendekan dengan latihan kimahir de saru. Ahli Parlimen Mas Gading Modi Bimol menang perlu berhati-hati milih institusi khusus atau program pengajian supaya kai dok tipu. Ahi tawaran iti sesedia dedak tak apau piberet janji peluang kerja serta gaji bahas. Pimujang dok pitayen periksa kahiyuran kos tambahan pengiktirafan program kandungan khusus dengan peluang rimpas ubo pengajian. Sarawak perlu tenaga kerja mahir bidang aero angkasa supaya industri aero angkasa di Sarawak dapat berkembang. Kolej Universiti ICATS juga mandat sedia tenaga kerja manusia dok perlu. Naib Chancellor Kolej Universiti ICATS Profesor Emeritus Dato' Dr. Muhammad Kadim Saudi menang

Terima kasih tipu nabi naca lagi. KPDN harap tambah belanja PCRM habis sukat belanja 2020. Kajian sumber gas limbang jangka siap pengansawati. Plan bahas pemancang bau Bukit Asik. Ketiaga lama tendu des nusun beda Nur Akila Abain masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan Senali Minas Nabdaya beda Maureen Anja. Salam Malaysia Madani.

0: Polis akan memanggil bekas Exco Negeri Sembilan mulai esok dan lusa untuk merekodkan keterangan bagi membantu siasatan ekoran kemelut pentadbiran dan institusi diraja di negeri berkenaan susulan beberapa laporan polis yang dibuat berhubung isu tersebut. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata beberapa saksi dan individu lain yang berkaitan turut akan diambil keterangan bagi melengkapkan siasatan.
1: Sebenarnya laporan polis ni memang banyak telah dibuat oleh pihak-pihak yang tertentu. Jadi kita akan mengambil tindakan untuk menjalankan siasatan, mengambil statement daripada mereka-mereka yang berkaitan, Bantan ahli-ahli Esko dan juga mereka-mereka yang terlibat. Sebelum ni memang ada beberapa kertas siasatan, kita dah panggil seorang dua yang mungkin menjadi saksi dan sebagainya.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Lebih 100 juta panggilan penipuan berjaya disekat MCMC dengan kerjasama syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi dari Februari hingga Ogos lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata kejayaan itu dicapai menerusi pelaksanaan inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway yang dilaksanakan sejak awal tahun ini. Jelasnya, sindiket penipuan di luar negara menggunakan taktik caller ID spoofing bagi memaparkan nombor telefon seolah-olah daripada syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan untuk memperdayakan mangsa di negara ini.
2: Pada bulan Februari, panggilan spoof yang telah disekat adalah sebanyak 28.62 juta. Manakala untuk Julai dan Ogos, kita nampak bahawa spoof call ini memang turun secara mendadak, hanyalah 2.4 juta untuk bulan Julai dan juga untuk bulan Ogos.
0: Teo Ni Ching. Peruntukan tambahan sebanyak 100 juta ringgit dicadangkan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan kepada Kementerian Keuangan bagi memperkukuh dana pembiayaan khas untuk pengusaha di Kampung Baru mulai tahun depan. Menterinya Nga Koh Ming berkata tambahan itu akan meningkatkan keseluruhan dana pembiayaan daripada 320 juta ringgit kepada 420 juta ringgit.
3: Kita telah menyediakan dana 320 juta ringgit untuk membelikan pinjaman faedah istimewa kepada pengusaha-pengusaha di Kampung Baru. Setiap pengusaha layak untuk pinjam RM150,000 dengan effective interest rate as low as 2%. Mana mau cari? Dekat bank you pinjam 6-7% tapi dengan menerusi KPKT dan Bank Simpanan Nasional, effective rate if you don't default is actually only as low as 2%.
0: Nga Koh Ming. Sebanyak 132 tabika tunas istimewa at kemas untuk kanak-kanak autistik akan mula beroperasi Januari depan. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Datuk Muhammad Hanafiah Man, tabika berkenaan bakal memberi manfaat kepada sekurang-kurangnya 2,000 kanak-kanak autisma. Saringan untuk pengambilan akan dibuka bermula bulan depan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan. Inisiatif Kampung Angkat Madani membantu merapatkan jurang pembangunan luar bandar dan bandar menerusi projek infrastruktur serta program yang memenuhi keperluan penduduk bagi perincian inisiatif itu di Negeri Sembilan. Ikuti laporan khas disediakan Nur Ashikin Harun.
4: Pimpinan negara, termasuk saya, Ketua Suasana Negara, pegawai tinggi, semua terpaksa turut menguruskan permasalahan kampung yang mereka pilih dan sekolah. Tahun depan, sasaran Kampung Angkat Madani ditingkatkan kepada 500 kampung dan Sekolah Angkat Madani ditingkatkan kepada 1,500 sekolah termasuk dengan penglibatan sektor swasta.
5: Itu antara ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2026. Inisiatif Kampung Angkat Madani bukan sekadar membawa perubahan di peringkat komuniti, malah membuka ruang kepada masyarakat untuk menikmati kemudahan, peluang dan sokongan yang lebih baik selaras dengan keperluan setempat. Di Negeri Sembilan, kira-kira 7,000 penduduk kampung menerima manfaat daripada inisiatif Kampung Angkat Madani. Setakat 18 September lalu, 14 kampung menerima peruntukan RM500,000 setiap satu bagi melaksanakan projek fizikal dan bukan fizikal.
6: Saya lahir di sini dah selama 43 tahun saya tinggal di sini. Walaupun saya berulang dari sini ke tempat kerja di Kuala Lumpur, program inisiatif Kampung Madani ni saya nampak dia ni satu pembaharuan kampung yang sangat bagus. Setiap kali saya balik, saya tengok satu kelainan pada kampung saya. Untuk anak-anak muda sekarang, dia dah tak ada susah-susah nak kena pergi jauh-jauh taman rekreasi. Taman rekreasi dah dekat, nak pergi bersenam-senang, nak pergi surau-surau dah selesa.
7: Saya di sini dah 60 tahun. Memang nampak sangatlah perubahan kampung kami ni. Sampai orang tertanya apa maksudnya Tebat tu. Tebat ni daripada dulu kawasan ni bersawah. Jadi sekarang ni bila ada program-program macam ni, memang nampaklah pembaharuan dan pembangunan. Dan kami sangat menggalakkan lah kalau ada lagi apa-apa bentuk sumbangan yang akan disalurkan kepada kampung kami.
5: Usaha itu diharap dapat diteruskan pada 2027 bagi memastikan lebih banyak penduduk luar bandar menikmati kemudahan serta sokongan yang diperlukan. Nura Shikin Harun, RTM.

Anu tinggal sewa 2004 pasukan pilihan Selangor naik rekod adup di pos un hat-trick Piala Sultan Selangor ripas ngarah pasukan pilihan Singapura 2 di Stadium Shah Alam Shah Alam Selangor. Pimujurati menegah membedah pasukan Selangor nama rekod kemenangan Jukari so sementara edisi kejohanan. 2 pilihan Selangor dok seun bedah Paulo Rangel ngah 2 pilihan Singapura dok seun bedah Lionel Feliz. Pemenang tepat maat prize perungun RM50,000 ngah trofi dok serah bedah Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Sultan Selangor. Anu tidum sejarah dok seun so section dokumentasi ngah penerbitan Arkib Malaysia.

0: cinta.
1: Program Sarawak Ku Sayang edisi Mukah redong atau so 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Program Sarawak Ku Sayang Mukah redok kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti don nyedia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuat berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basar jual barang dengan ngibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemut suat nyerami program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak.

Pokus Mongarom. Selamat ngarom bersama doku Jason Tree dan Abar Sok YFM Budayu. Kira 102.22 juta pimogan telefon saat nipu nyaa atau spoof call buah blok da Suruhanjaya Komunikasi Duoh Multimedia Malaysia MCMC pakai kerjasama Syarikat Perkhidmatan Telekomunikasi tajuh buran duoh nok buran moih dirapas. Gapit Menteri Komunikasi Tio Ni Ching nang pimujur inoh buah soon pakai inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway tan puun sawaiti. Iyoh nang sindiket nipu di seluar negara pakai taktik caller ID spoofing saat pikirian nombor telefon di koda sok syarikat telekomunikasi tempatan saat nipu mangsa di negara itu. Iyoh sobat deniti takar program tonton wayang bersama ahli Parlimen Kulai anu itu. 270 belia Mas Gading terima insentif bitokot 125,000 ringgit ngirusu insentif nyambung belajar anak Mas Gading 2026. Ahli Parlimen Mas Gading Mordi Bimol arap insentif ino tapot ngurang koda sok pinusah belanja belajar nyaa diterima eh. Ia tong cadang ke program pendidikan Mas Gading buah bikomang jadi kandival belia Mas Gading di nguruk institusi pendidikan, agensi perintah, pemain industri nyaa dagang tuoh komuniti. Iyo nang karnival inoh ya sedia pinorang bikait peluang pendidikan, latihan pimanai, kroja, kroja dagang, teknologi sukan baya peluang pimasang odop. Iyo sobot deniti taka program insentif pendidikan Mas Gading di Dewan Serbaguna Saintek Lundu. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan cadang naik pusat penjaja Duoh Marina di kawasan Gematang Rambungan, Sempadi. Ia nang Gematang di ngejaka siap dan suku kipat sewa 2027. Ia jadi pikorak nuduk pimasang sosioekonomi nyaa di kawasan ino. Ia nang pimudah ino tapot gorak aktiviti ekonomi rual so buka peluang bau dan sektor krojanomi. Iyoh arah perintah Sarawak ya nimbang cadangan ino jadi koda sok plan pimasang di kawasan Sempadi. Iyoh sobat deniti takar tuap regata Batangkayan Lundu 2026 di Lundu. Buat pikir di doi samah, osah persatuan patut buah ngatur secara rasional dua pakai gaya di beradat. Menteri Pengakut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Sin, nang pimikir di doi samah ioreh pikara di biasa pak patut doi ingin pasas dan samah paham duoh kerjasama. Ioh nang komunikasi dibuka duoh rasional suku biguna saat mit kira buat pikir suanyaa duoh mitrakah didapot ngin utuk nuduk komuniti. Ioh sobot di nitih takar udung ayuh tiap sawak gerumpung persatuan bisina bahagian miri di miri. Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin inoh tong sibaya geh gerumpung inoh da kitubu naiduman saat makuang suak persatuan. Iti dimorot nura isu bikait pendidikan batan asal pimasang belia kebajikan komuniti tuoh piutung bisama. Sijaka saan ima warisan patut idoh jokeh bisongan dan keroja nai dokumentasi pak patut buah kidip kayak tuoh ngajar nuduk generasi bau. Pengerusi Persatuan Wanita Kayan Telang Usan, Temenggong Elizabeth Deng, raan generasi muda komuniti Kayan dah belajar lagu tradisional Tekna. Iyoh nang rakah itih suku biguna saat imak sina batan asal duoh identiti komuniti Kayan. Iyoh nang Tekna idoh jokeh ni pituyok atau bitanding pak jadi gaya saat nyerita donan pengalaman ngin sebaya baya tanun pibijak komuniti Kayan di Nauhe. Iyo sobat niniti takar tajuh bitanding Tekna lagu tradisional Kayan Bramah Duo Festival Kesusastraan Sarawak 2026 di Stadium Tertutup Miri. Dan bitanding ino Long Baweng Nakong jadi juara bituna da Tiling Madang di tempat nomor 2, Duo Buah Jama Eda Beran di tempat nomor taru. Daiti Abar YFM Berio di Abu Sedia da Muhammad Al-Hadi Samsawi. Dua penukar Kang Sinabau da Jos Martin so seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat ngarum dua. Salam Malaysia Madani.

World Without Love berteban pada Peter and Gordon ka agi dem dua ringgit ragu so tebalan hati anak inah Broken Promises saman Homeward Bound.

Program Sarawak Kusayang edisi Muka, redong atau so 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka, redong kuka berdayang amat berhormat Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia ada saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan kebisak gesuat drum e-praduan. Bisa gesubah berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen, miris barang di basar jual barang ngah ngibur asing di konsert rakyat ngah malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemut suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Mukah 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak intu.

Program Sarawak Kusayang edisi Mukah, redong atur so 24 Oktober 2026 di Dataran Pehin Setia Raja Mukah. Program Sarawak Kusayang Mukah, redong kuka berdayang amat berhormat Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti don nyedia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan ke bisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen, miris barang di basar jual barang dengan nyibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak ke bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang bahagian Mukah 24 Oktober di Dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak into Sarawak.

Anda tinggal suha semang peri 60 istiadat kuka Majlis Agama Islam Melaka Dok Mansang Beda Tuan yang terutama Dato' Haji Abdul Malik bin Yusof Gubernur Negeri Melaka di Trangkera Road Melaka. Tuan yang terutama Dato' Haji Abdul Malik mendek ngarun ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamul Lail Nga Penetap Majlis Agama Islam Melaka Pentadbiran Hukum Syarak Dok Nyerse So Penyagi Undang-Undang Pentadbiran Nga Mahkamah Syariah Bekin So Nai Pimerati Tuduh Pendidikan Agama Urusan Benan Sewan Samun Uruk Zakat Fitrah Nga Jadi Ini Buah Badan Pembuat Dasar Agama Islam Negeri Melaka Kudu-kudu agensi puankah institusi Islam dok netap nimun opis agama Islam, opis mufti, mahkamah syariah yang mansang penetap puankah dasar adima dok naik pada Majlis Agama Islam Melaka. Anu tidum syarah dok senso seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

Program Sarawak Kusayang edisi Muka redong atau so 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka redong kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan kabisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basar jual barang dengan nibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak ke bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemut suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Muka 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Muka. Sarawak Maju Makmur.

Program Sarawak Kusayang edisi Muka. Redong atur so 24 Oktober 2026 di Dataran Pihin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka. Redong Kuka Berdayang Amat Berhormat Premier Sarawak. Ketua Tinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia ada saman penyikiran khas Kluster Pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basar jual barang ngah ngibur asing di konsert rakyat ngah malam budaya Sarawak ka begedinge aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Muka 24 Oktober di Dataran Pehin Setia Raja Muka. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak Intu.